Kita lanjutkan informasinya untuk kajian berikutnya. Ada kajian rutin setiap Ahad malam Senin Ba'da Maghrib. Dari Masjid At-Taqwa Simpang 3, Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Tengku Bay atau Jalan Utama Simpang 3. Di Masjid At-Taqwa Simpang 3, kajian malam ini pembahasan syarah kitab Ad-Da'wat Dawa karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dibawakan oleh Al-Ustaz Rico Febriadi LC hafizahullah ta'ala. Kajian untuk malam hari ini, kajian rutin pembahasan kitab Ad-Da'wat Dawa. Pembahasan syarah kitab Ad-Da'wat Dawa dibawakan oleh Al-Ustaz Rico Febriadi LC hafizahullah ta'ala. Malam ini Ba'da Maghrib bertempat di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Ya, kajian malam ini Ba'da Maghrib bersama Ustaz Rico Febriadi LC hafizahullah taala syarah kitab Ad-Da'wat Dawa. Malam ini Ahad malam Senin Ba'da Maghrib bertempat di Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa beramat di Jalan Kayu Jati, masuk dari jalan utama Tengku Bay ke Jalan Kayu Jati. Tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kita beralih ke informasi kajian besok pagi Ba'da Subuh.

ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan